www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

0: www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Točno je 7 sati i 35 minuta. Ove subote je 16. svibnja 2026. godine. Evo, kiša nad Kupresom ne prestaje padati, čini mi se još od preksinoć, a jutros kao da je dodatno pojačala svoj ritam. Zato neka vam ovo sivo i mokro jutro bude barem malo toplije uz naše valove. Ostanite danas uz program Kupreškog radija, uz jutarnju kavu, informacije, dobru glazbu i društvo koje vas prati kroz svaki oblačan dan. Dok kiša lupka po prozorima, mi smo tu da vam pravimo društvo gdje god bili. Budite uz nas i ovog jutra jer uz Kupreški radio ni najtmurniji dan nije tako siv. Provincijal Kraljević u Blajburgu slavio misu za žrtve blajburške tragedije i križnog puta. Misu su koncelebrirali ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markić, voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu, fra Pavo Dominković, mjesni župnik monsignor Ivan Olip i još nekolicina svećenika. Uvodeći u misu, Tomislav je rekao kako je ovo mjesto molitve i susreta s Bogom, kojemu prinosimo patnju tolikih nevinih. Mjesto gdje želimo moliti za sve žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća, a osobito za sinove i kćeri hrvatskoga naroda koji su nakon rata ubijeni, bez suda, bez groba, bez prava na ime, često bačeni u jame i rijeke, izbrisani iz ljudskog sjećanja, ali nikada iz Božjega. Tumačeći u homiliji kako kršćanska vjera svoje uporište ima u Božjoj prisutnosti, veličasni Tomislav je rekao kako Krist nije ostao iznad povijesti, niti je spasio svijet izdaleka. Dodao je da je Božji sin prihvatio svijet i u radikalnosti događaja otkupljenja dopustio da ga ljudska nepravda osudi, da ga nasilje pogodi i da ga mržnja razapne. I upravo na križu gdje se činilo da zlo pobjeđuje započelo je otkupljenje svijeta. Pojasnio je dodavši da stoga dok molimo za blajburške žrtve i žrtve križnih putova, ne smijemo gledati samo prema grobovima kojih često nema, nego i prema križu koji stoji nad svakim ljudskim stradanjem. Križ pokazuje da Bog nije odsutan iz ljudske patnje. Bog nije hladan promatrač. Bog je u Kristu postao dionik čovjekove patnje. Govoreći kako su Kristovi učenici pozvani biti ljudima istine, poručio je da stoga kršćanin ne može pristati na laž, na manipulaciju i na namjerno zaboravljanje, te da on zna da istina nije oružje osvete, nego put oslobođenja. Primjećujući kako živimo u vremenu u kojemu se čini da su vrijednosti postale relativne, istina se prilagođava interesima moćnih, a povijest se istražuje kako bi se opravdala ideologija. Veličasni Tomislav je istaknuo kako je suvremenom čovjeku zbog toga što sve teže se probija kroz mnoštvo manipulacija, poluistina i nametnutih interpretacija, te da osobito vrijedi za tragedije 20. stoljeća. Blajburg i križni putovi ostaju jedno od najkrvavijih poglavlja europske povijesti, ali ono što posebno boli jest činjenica da su desetljećima mnogi morali šutjeti. Nije se smjelo govoriti ni pitati, nije se smjelo oplakivati, žrtve nisu imale pravo ni na sjećanje. Prokomentirao je kako se logika nasilja nastavlja i u našem stoljeću. Ratovi, progoni, mržnje, manipulacije, poniženja ljudskog dostojanstva. Sve su to dokazi da čovječanstvo nije naučilo lekcije povijesti. No ono što posebno zabrinjava je činjenica da suvremeni čovjek, premda ga žaloste posljedice ljudskih zala, teško priznaje i njihove uzroke, primijetio je. Promatrajući blajburšku tragediju, križne putove i stradanja tolikih nevinih ljudi, teško dolazimo do riječi. Kako s jedne strane pomiriti vjeru u dobrog i svemogućeg Boga i s druge strane toliko strahote zla? Znamo da to nije novo pitanje. Mučilo je ljude svih vremena i mnogi su pokušali dati svoja objašnjenja. Jedan od odgovora dao je sveti Augustin. Bog je prosudio da je bolje izvući dobro iz zla nego dopustiti postojanje bilo kakvoga zla. Govoreći o misteriju križa na kojem se dogodilo nešto nezamislivo,
Nasilje je postalo mjestom ljubavi, smrt je postala izvorom života. Pojasnio je da Krist nije ostao žrtva ljudske mržnje. Izrazio je da vjeru koju je Krist žrtvovao Blajburgu i križnim putovima i bio je uz svakog čovjeka koji je umirao bez suda, bez groba i bez ljudske utjehe. Poručio je da kršćanin ne smije imati neprijatelja jer je Krist umro za sve, ali i da upravo zato kršćanin ne smije odustati od istine jer bez istine nema ni pomirenja. Čovjek pamti površno, a Bog pamti s ljubavlju. Neka Gospodin primi sve žrtve križnih putova u svoje milosrđe. Neka izliječi rane hrvatskoga naroda i neka nam podari hrabrost za istinu, snagu za praštanje i mudrost da gradimo mir, zaključio je provincijal Kraljević. Misa je slavljena u organizaciji ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, zajedničkog tijela Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu te Austrijske župe Blajburg. U nastavku nam slijedi i prvi set servisnih informacija ovoga jutra, prvo onaj koji se tiče prometa, a potom i vremenska prognoza za danas. Potom slijede i kratke vijesti Radija Herceg Bosne u 8 sati, od 8 sati i 6 minuta. Naše izvješće iz policijske postaje Kupres, pregled internetskih portala Fombox i duhovne minute od 10 sati i 15 minuta koje su pripremili kolege Josip i Ivana uz našeg fra Ćiru Lovrića. Od danas je počelo prometovanje vozila do 3,5 tone na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Za vozila preko 3,5 tone i dalje je na snazi zabrana na ovoj dionici. Pojačan je intenzitet prometovanja na putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže rastojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionicama Nemila-Golubinja, tunel Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje je obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje je obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpasu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kojstajnica, Gradiška i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 minuta do 30 minuta. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 Celzijevih stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U našim prvim današnjim vijestima donosimo na Mirogoj komemoracija za žrtve Blejburga i tragedije Križnog puta. Prijenos komemoracije i svete mise iz Maclja moći ćete pratiti i putem naše radiotelevizije. Mostar tijekom vikenda domaćin aktivista koji brinu o muškom zdravlju, motociklistima u odijelima. Danas utrka stazama Neretve, oblačno je vrijeme s kišom. Na Zagrebačkom Mirogoju od 9.30 sati održat će se komemoracija za žrtve blajburške tragedije Križnog puta hrvatskog naroda. Državno izaslanstvo Republike Hrvatske položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu izmoliti predstavnik Mešihata Islamske zajednice.
2: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Iz policijske postaje Kupre se doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira, također nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda. Neka tako ostane i u danima koji su pred nama.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

8 sati i 19 minuta došli smo do pregleda internetskih portala. Promjene na izborima u Bosni i Hercegovini, evo detalja za birače i glasače. Ako proces nabave i primjene novih tehnologija bude odrađen u zacrtanom roku, birače u Bosni i Hercegovini na općim izborima će, koji se održavaju 4. listopada, dočekati niz novosti prilikom konzumiranja biračkog prava. Prva i najvažnija iz kuta svakog birača svakako je proces identifikacije. Za razliku od dosadašnje situacije u kojoj se identitet osobe dokazivao isključivo osobnim dokumentom, na ovim će izborima osim prezentiranja dokumenta svaki birač biti obvezan dati i svoj otisak prsta koji će član biračkog odbora uzeti putem biometrijskog uređaja. Prema riječima Irene Hadžiabdić, članice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, ova tehnologija unaprjeđuje birački proces tako što će onemogućiti da se glasuje za drugu osobu ili za pak umrle. Uz navedeno, biometrijski će uređaj izbornoj administraciji dati učinkovit alat putem kojeg će dobiti niz vrijednih, ali i zanimljivih statističkih pokazatelja. Uz ostalo, vrlo brzo će na raspolaganju biti statistike o izlaznosti birača, ali i uvidi u neke socijalne i društvene aspekte biračkog procesa, poput spolne i starosne strukture. Drugi novitet odnosi se na korištenje skenera koji će biti izravno povezani s biračkom kutijom. Što to znači za birače? Velikih promjena u samoj proceduri neće biti jer će birači i dalje dobiti listiće za 4 razine vlasti, a zatim će ih iza paravana, baš kao i do sada, ispuniti. No promjena je prilikom ubacivanja listića u biračku kutiju jer se listić ne ubacuje izravno u kutiju, već ga birač prvo provuče kroz skener. Navedeni uređaj omogućit će elektroničko brojanje svakog glasa, što će u značajnoj mjeri ubrzati proces brojanja, odnosno uvida u rezultate. Naime, nakon zatvaranja biračkog mjesta, glasovi će se elektronički transferirati u Središnje izborno povjerenstvo, što doprinosi učinkovitosti te omogućuje da se već nakon nekoliko sati dobiju preliminarni, neslužbeni i nekompletni rezultati u koje će javnost imati uvid. No, valja naglasiti kako je zadržani ručni način brojenja glasova na svim biračkim mjestima, tako da će, kako je dodala Hadžiabdić, birački odbor pristupiti ručnom brojenju te rezultate evidentirati u obrazac koji će prezentirati lokalnim izbornim povjerenstvima. Oni će pak rezultate ručnog brojenja transferirati u određenu aplikaciju i svi će rezultati zatim biti tabelarno prikazani uz omogućen uvid svim promatračima. Nakon objave prvih preliminarnih rezultata, dobivenih zahvaljujući skenerima, Središnje će izborno povjerenstvo u idućim danima i dalje objavljivati nekompletne rezultate ovisno o tome hoće li se razlikovati rezultati nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojenjem. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o zaključivanju središnjeg biračkog popisa sa stanjem na dan 6. svibnja, prema kojoj su u središnji birački popis upisana 3.414.364 birača. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađenjem osobne iskaznice biva upisan u središnji birački popis. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inozemstvu, ako se žele prijaviti za glasovanje iz inozemstva, dužni su podnijeti prijavu za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine do 21. srpnja na službenoj internetskoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva putem portala e-izbori, na kojem je dostupan korisnički naputak. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine usvojilo je i naputak o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine,
koji će biti održani u nedjelju 4. listopada 2026. godine. Od 8. do 22. svibnja podnose se prijave za ovjeru sudjelovanja na izborima za političke stranke i neovisne kandidate. Važno je naglasiti da se prijave za ovjeru političkih subjekata kao i prijave kandidata i kandidacijskih lista podnose elektronički putem online portala Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine e-izbori. Izborna kampanja počinje 4. rujna, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja. To znači da je zabranjen svaki oblik predstavljanja i promidžbe kandidata i programa stranke. Iduća vijest kaže, na tržištu Bosne i Hercegovine kruške iz Belgije s povišenim ostatkom pesticida. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene kruške podrijetlom iz Belgije u kojima je službenim kontrolama utvrđena prisutnost ostatka klorata. Navedeni proizvod nije u skladu s odredbama o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i u hrani za životinje biljnog i životinskog podrijetla. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je sve raspoložive informacije na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini. Obavijest se odnosi samo na proizvod s navedenim podacima, a ističe se na službenoj stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

je djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje. Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevoga gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95, svinsko mljeveno meso 9,95, domaća svinska mast 6,45, sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina, zvati za

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo Kupus Mladi 95 feringa, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feringa, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: you're a
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i prometuje se po mokrom i mjestimično klizavom kolniku. Upozoravamo na učestale odrone, zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolnik. Apeliramo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uvjetima na cesti. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su radovi na sanaciji kolnika, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija prometa, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom. Temperature zraka u 8 sati. Bjelašnica 3 stupnja, Ivan Sedlo i Sokolac 9, Banja Luka i Livno 11, Sanski most i Sarajevo 12, Bijeljina i Tuzla 13, Srebrenica 14, Trebinje 16, te Mostar 17 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Točno je 9 sati, kako je sam džingl rekao, vrijeme za naše subotnje jutarnje izdanje zabavno-glazbene emisije Fonbox. Idućih pola sata smo tu za vas, za vaše glazbene želje, za poneku čestitku, a brojevi telefona na koje nas možete dobiti 034-274-866, broj za javljanja u živo u program, 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javiti i na Messenger profil Kupreški radio. Prvu poruku već imamo, pa ćemo čitati redom. Jutro, sretne pričasti unuku Mariju, koja je sutra, da se lijepo provede sa svojim gostima. Od srca mu žele djed Božo, baka Katarina, teta Stana, ujaci Zdravko i Ivan s pjesmama Dozivam te Isuse i druga hostio sveta. Puno hvala, nadam se da ću pronaći točno ove pjesme pa da idu za vas, ali ako ne, onda nešto slično.

Nastavljamo odmah dalje s vašim porukama. Iduća kaže: dobro jutro Kupreški, pozdrav za sve vas, i ako može pjesma odmah kao benda Majka, sina, ženi, lijep vam pozdrav želim iz Linca.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, dobro jutro.
1: Ko, kako si?
0: Evo, dobro sam, vi.
1: E, dobro. Evo, može od Mate Bulića, Golubice Bijela.
0: Može, naravno.
1: Hvala ti, Bog.
0: I vama također, Bog.

0: Poslušaj stvar, poslušaj stvar, poslušaj stvar koju odavno nisi čuo. Onbox Kupreškog radija.
1: Kao i svakoga jutra u Spombox i nekoliko korisnih i zanimljivih informacija. Ubacite ovo u zamrzivač, zatvorite vrata i led nestaje kao od šale. Odmrzavanje zamrzivača mnogima je jedan od najdosadnijih kućanskih poslova, zadatak koji se često odgađa tjednima pa i mjesecima. Pomisao na višesatno čekanje da se led otopi, stalno brisanje vode i mukotrpno struganje tvrdokornih naslaga, dovoljna je da većina odmahne rukom i zatvori vrata. Zaboravite na agresivno struganje noževima ili drugim oštrim predmetima, što je jedna od najčešćih i najopasnijih pogrešaka, jer može trajno oštetiti rashladni sustav vašeg uređaja. Ključ rješenja leži u snazi pare. Riječ je o brzoj i jednostavnoj metodi koja koristi vruću vodu kako bi otopila led iznutra, čineći ga krhkim i lakim za uklanjanje. Prvi i najvažniji korak je potpuno isključiti zamrzivač iz struje. Nakon toga izvadite svu hranu i privremeno je pohranite u prijenosni hladnjak kako biste spriječili kvarenje. Ovo je ujedno i savršena prilika da pregledate zalihe i bacite sve namirnice kojima je istekao rok trajanja. Kada ste sve pripremili, zakuhajte vodu u većem loncu, a vruću vodu potom ulijte u posudu otpornu na toplinu, poput metalne ili keramičke zdjele, te je pažljivo postavite na sredinu zamrzivača. Ako koristite lonac u kojem se voda kuhala, obavezno ispod njega stavite presavijeni ručnik ili drvenu dasku kako biste zaštitili plastične površine od izravne topline. Zatvorite vrata zamrzivača i pustite paru da odradi svoje. Već za 10 do 15 minuta primijetit ćete kako se led počinje odvajati od stjenki. Toplina i vlaga prodiru u naslage leda, slabeći vezu između leda i površine zamrzivača, zbog čega će se veliki komadi jednostavno odlomiti. Nakon što para omekša led, otvorite vrata i plastičnom ili drvenom lopaticom nježno uklonite komade koji su se odvojili. Nikada nemojte koristiti metalne predmete jer možete probiti unutrašnjost zamrzivača i uzrokovati skup kvar. Ako su naslage leda bile iznimno debele, možda ćete morati ponovno postupak ponoviti s novom posudom vruće vode. Budite strpljivi i pustite toplinu da obavi teži dio posla umjesto vas. Kada ste uklonili sav led, vrijeme je za završno čišćenje. Otopljenu vodu pokupite spužvom ili krpom, a potom temeljito očistite unutrašnjost. Možete napraviti jednostavno i učinkovito sredstvo za čišćenje miješanjem jedne žlice sode bikarbone s litrom tople vode. Tom otopinom prebršite sve unutrašnje površine, uključujući police i brtvu na vratima. Na kraju sve dobro posušite čistom krpom prije nego što ponovno uključite uređaj u struju. Pričekajte da zamrzivač postigne radnu temperaturu, što obično traje oko pola sata, a tek onda vratite namirnice unutra. Mi se vraćamo našim porukama, 9 sati je i 12 minuta, 034-274-866 i 063-740-577 su naši brojevi. Iduća poruka kaže kratko: crni mata Ivica Fabijan, odnosno Ivo Fabijan. U nastavku prvo slušamo Macao Band i Majka sina ženi.

0: Novi početak kupreške mladosti sinoć je održana maturalna večer generacije 2025-26. Kupres je sinoć disao u ritmu mladosti. Još jedna generacija kupreških maturanata oprostila se od svojih srednjoškolskih klupa obilježivši kraj jednog važnog poglavlja i početak novog, nepoznatog, ali uzbudljivog životnog putovanja. Svečanost je započela tradicionalnim okupljanjem ispred zgrade srednje škole Kupres. Dvorište koje je godinama svjedočilo njihovim odrastanjima, ocjenama i prijateljstvima. Idemo primiti prvo poziv pa ću nastaviti pročitati. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo vas.
1: 19.20. ovog mjeseca u Župi Bistrica dolaze moći Svete Tereze i njenih roditelja.
0: Dobro.
1: Pa tako da se svi za, u našoj župi pozvani taj dan bit će to je jedinstveno u BiH da dolazi moć Svete Terezije.
0: Da.
1: A molio bi vas jednu prigodnu pjesmu, duhovnu od vas.
0: Može, može. Hvala. Po našem izboru ili želite nešto posebno?
1: Koju vi izaberite.
0: Može, može. Hvala vam. Hvala. Na pozivu. Bog, bog. Maturanti su se dakle u pratnji svojih obitelji i profesora uputili nakon tog zajedničkog okupljanja prema crkvi Svete obitelji, gdje je služena sveta misa zahvalnica za sve proživljene školske dane, za stečeno znanje, ali iznad svega za zajedništvo. U toploj propovjedi župnik Don Jadranko uputio je mladima riječi koje će im sigurno ostati urezane u srcima kao najvažnija životna lekcija. Naglasio je kako pred njima stoje brojni putevi, izbori i karijere, ali da nikada ne smiju zaboraviti ono najvažnije. Prije svega i iznad svega trebate postati dobri ljudi. To je važnije od bilo kojeg fakulteta, od bilo koje diplome ili titule koju ćete u životu steći, poručio im je Don Jadranko podsjećajući ih na prave kršćanske i ljudske vrijednosti koje su ponijeli iz svojih domova i škole. Nakon duhovne okrepe svečanost se preselila u hotel Maestral gdje je nastavljeno slavlje do kasnih noćnih sati. U ovoj školskoj 2025-2026. godini svoje srednjoškolsko obrazovanje uspješno završava 25 maturanata podijeljenih u različita usmjerenja. Oni su ponos svojih razrednika koji su ih kroz ove godine strpljivo vodili, usmjeravali i odgajali, a to su Opća gimnazija predvođena razrednikom Filipom Gunjačom, ekonomisti, financije i računovodstvo predvođeni razrednicom Marijom Vilom, te instalateri grijanja i klimatizacije predvođeni razrednikom Ljiljanom Kutlešom. Dragi naši maturanti, pred vama je cijeli svijet. Kamo god vas životni putevi odveli, na fakultete, u nove poslove, u neka druga mjesta, uvijek u srcu nosite svoj Kupres i ostanite ono što se od vas najviše očekuje. Ljudi čista srca i obraza, sretno vam bilo. Iduća poruka nam kaže, pozdrav, može ja se vraćam, Dario Zimića. U nastavku sam ostala dužna slušateljici Katarini pustiti pjesmu O hostio sveta.

Ostalo nam je još par minuta, nećemo gubiti vrijeme, idemo odmah do iduće poruke koja kaže: dobro jutro, može s Bogom, a ne doviđenja, Dragan Kapčević. A u nastavku prvo slušamo Matu Bulića i pjesmu Golubice bijela.

0: I imamo posljednji poziv ovoga jutra. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ana.
0: Slušamo kako vas. Se? Dobro smo vi.
1: Dobro je. Moj anđele Josko Tomičić.
0: Ići će.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Doviđenja. Evo ga, točno je 9 sati i 31 minuta, vrijeme je da privedem kraju ovo jutarnje izdanje ove subote zabavno glazbene emisije Phone Box. Dakle, idem iščitati preostale poruke koje su mi još ostale. Poruka kaže, dobro jutro, može li budi tu Isuse, pozdrav iz Bugojna, potom zbog jedne divne crne žene, hvala i pozdrav. Iduća poruka kaže, molim vas pjesmu Duše sveti, dobrodošao, pjeva Emanuel, hvala i pozdrav. Može pozdrav za Ružu i pjesma od Joze Vučića Ramkinja. Dobro jutro Kupreški, to sam čitala već za Makao Bendi, majka, sina, ženi. Posljednja jutro, pozdrav veliki vama na Kupresu i pozdrav svim ramcima u svijetu. Ruža Grubeša, kućo moja, hvala, u potpisu Ružica. Čini mi se da sam iščitala sve, evo ima toga podosta na repertoaru, svakako preporučujemo da ostanete i dalje uz valove Kupreškog radija.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli na početak još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Pred nama je sedma nedjelja po Uskrsu, nedjelja prije duhova. Nedjelja u kojoj ćemo se spomenuti svećeničke molitve na posljednjoj večeri, kada se Isus moli za sve nas svome Ocu Nebeskom, za proslavljanje, a i za nas koji nas vodi k njemu, u njegove stanove. Kakvu smo tek ljubav zaslužili, da spasitelj svijeta, onaj koji u ruci drži nebeski svod, sin moli za nas. Oh, ta ljubav, njegova neizmjerna. Jesmo li zahvalni za tu ljubav? Jesmo li spremni uvijek primati? Jesmo li spremni i dočekati silu i snagu Duha Svetoga? Ta zajednička pitanja postavljamo sebi, a

sedmu uskrsnu nedjelju, da zaista možemo se malo opustiti, kao što hranimo svoje tijelo i pazimo ga, to i treba tako, jer nam ga je Bog darovao i želi da ga čuvamo do Božje volje, i s tim onda da nahranimo i svoju dušu. Pa ja uvijek ovako imam običaj reći, pa dajmo barem onoliko koliko se brinemo za tijelo, da se barem toliko brinemo i za dušu. Ovo tijelo ovdje prolazno živi, ne znam, nekoliko godina, 50, 70, 80, već ređe i 90, a vječnost nam ne smije proći. Pa o tome malo trebamo razmišljati. O zadnji put bih samo želio još ovo dodati, da sam pretprošli vikend, ne ovu sa šestu nedjelju, nego petu, bio sam u jednoj ercegovačkoj župi Dračevo. Kako ja ovdje, župnik Frivan Kasoli, ja imamo nedjelju mise, nemam nikada dvije mise isti sat, pa jedan je uvijek u tom smislu slobodan. Frivan je zato, kome god zove, da ja mogu doći i zamijeniti, i tako mene mnogi svećenici zovu. Pa sam dakle u tu pretprošlu nedjelju bio u župi Dračevo kod don Mate Pehara, koji je prije bio u Rakitnu, u župi Sutina. Pa i mene je to zanimljivo da malo vidim i tu župu novu, ona je 4 km od granice prema Metkoviću sa Hrvatskom. I to, onda sam rano misu imam u 8 sati, iza te mise ulazi mi jedna gospođa i njoj drago što sam ja Linjaka i ona Livanka iz prilike rođena Hrsto, lipo, dobro. Pa rekao, valjda nećemo opet neko iza pučku misu doći. A oči opet dolazi jedna dama i molim te, ona je jedna kupreška, moje nekadašnje pače kojim sam ja bio vjeroučitelj, dakle u osnovnoj školi Fra Miroslava Đaje, ona je Marina Kuštro, dakle to je tursko prezime, zaboravim sada kako se zove, toliko je ona bila vesela, radosna, evo da njezin vjeroučitelj, dakle iz škole je Fra Ćiro, došao tu i ona se udala u Dračevo. Zove mi na ruča, kao što je Livanka zvala, rekao danas se ne mogu jer žurim u Livno, pošto je misa bila na groblju u mome rodnom Odžaku ispod Dinare, ali rekao mene će don Mate još zvati pa bit će vremena. I evo tako nam taj život bude i zanimljiv, posebno ovakvi nenadani susreti, ti lijepi susret. Pa evo malo ja pozdravljam su obitelj od naše Marine Kuštro koji nas sada slušaju, da smo se to sreli, a bit će toga još i koji put. I meni tada posebno srce zaigra, jer evo, nakon toliko vremena s nekim se iznena da vidiš. Pa ideo mi dalje sada na sedmu uskrsnu nedjelju. Ja bih mogao staviti naslov, ono, više nisam u svijetu. Oni ostaju u svijetu. Poruka nam je Isusa Krista. Naime, nedjelja nakon Isovog uzašašća, a to je sad bilo u četvrtak, na nebo, dakle, vrijeme je kada učenici s Marijom, Isovom majkom i s pobožnim ženama očekuju obećanog im Duha Svetoga. Zato su imali posebne pripreme kroz molitvu i ohrabrenje jednih drugih da se ne boje. To je ono, da se ne boje. I ono je 365 puta imamo u Svetom pismu gdje Isus nam, Bog nam govori ne boj se. Čini mi se da su svega bili svjesni. Sada još očekuju samo jakost Duha Božjega da bi se mogli oduprijeti svijetu, jer im Isus rekao da on ide sa svijeta, a da oni ostaju još u svijetu. Dakle, bili su svjesni i one vrlo važne rečenice s posljednje večere da čekaju silazak Duha Svetoga. Imao bih vam još mnogo toga reći, ali Duh Sveti kada dođe, sve će vam kazati. Vjerujem da se nadali da će im i Marija što god isprositi kod svoga sina i Duha Svetoga. Pa naravno, hoće to naša draga Gospa. Jer učenici okupljeni oko Marije očekivali su u dvorani posljednje večere dolazak Duha, molitvom su se pripravili za teško poslanje da budu svjedoci Kristovi u svijetu. I u dvorani te posljednje večere s Marijom u molitvi Krist se vratio svome ocu, no on je obećao da će biti sa svojima i da će im poslati Duha. Oni koje on šalje u svijet očekuju taj dolazak u molitvi i spominjući se posljednje gospodinove volje.
Prvo nam je čitanje današnje svete nedjelje iz dijela apostolskih. Pošto Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili. Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušni, postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom. I to trebamo znati. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Vjerujem da ću uživati dobro Gospodnja u zemlji živih. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. Zjedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milosti mi budi usliši me, moje mi srce govori, traži lice njegovo. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih. Drugo čitanje današnje svete nedjelje jest iz prve poslanice svetog Petra apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Boži u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac, ili makar i kao nametljivac, ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Riječ Gospodnja, Bogu hvala.

Gospodnja me uzdignu desnica, Gospodnja se proslavi desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti. I

Evanđelje današnje svete nedjelje jest po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju ima doh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste. Po riječima Svetog Evanđelja.

0: proslavi i bit ćeš proslavljen, pa u ovom drugom dijelu malo o tome razmišljamo. Isus je dakle na svojoj posljednjoj večeri u svom oproštajnom govoru malo prije svoje muke molio svoga nebeskog oca. To je Isova molitva, pazi. Oče, došao je čas, proslavi sina svoga da sin proslavi tebe. Ja te proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao da izvršim. A sada ti, oče, proslavi mene kod sebe, jer Isus je proslavio oca. Naime, nitko od sinova ljudski nije tako savršeno ispunio volju nebeskoga oca i tako vjerno odgovorio na njegov plan kao naš gospodin Isus. On je time u najvećoj mjeri i najsavršenije proslavio oca koji je na nebesima. Istina, put do te proslave vodio ga je kroz poslušnost i žrtvu od poniznog prihvaćanja obličja sluge do potpunog predanja samoga sebe na kalvarijskom oltaru. Kroz sve dane svoga zemaljskog života dijelio je sudbinu čovjeka, a ponajvećma u svojim zadnjim časovima, kad se potpuno predao kako ljudi ne bi nikada mogli sumnjati u njegovu najveću ljubav. Po njemu je Bog pohodio svoj narod. Nebo je progovorilo kroz njegova usta. Jedan odsjev nebeske slave i ljubavi izbijao je iz njegova predobrog srca, koje je želio kroz svu povijest imati otvoreno za sve umorne i opterećene, kako bi ljudi u tom srcu uvijek nalazili svoje najsigurnije utočište. Njegova dragovoljno prihvaćena pregorka, muka i smrt najveća je proslava Božje ljubavi, jer je samo ta i takova ljubav mogla prihvatiti križ i na tom drvetu posvećenom rastrganim udovima Božjeg sina prinijeti najuzvišeniju žrtvu za spas svijeta. Sve te ruke koje su svakome samo dobro činile, prikovane na tvrdim gredama i raširene, vječni su poziv na srce koje nikada ne prestaje ljubiti. I otac ga je proslavio, jer ga je postavio sebi s desni i uvijek će biti u slavi očevoj. A onda i mi, dragi slušatelj nebeskog radija, trebamo i moramo proslaviti Boga svojim životom. I mi dakle moramo to, jer Bog nas je zato i stvorio. Zato nas je i po svetom krštenju posinio. Zato nas je po svojoj milosti i po vrhu naravnim krepostima i darovima i obogatio. Zato se on od nas ne želi ni odijeliti. Znamo da je Bog i sve ostalo stvorio na svoju slavu. I sva nerazumna živa i mrtva bića Boga slave na svoj način, iako mnogi toga nisu svjesni. Psalmista je rekao: Celi anarant gloriam Dei, što znači nebesa navješćuju slavu Božju. I to je istina. Sve na svoj način govori, pjeva, veliča i hvali Boga kao sada ove divne ptice i ostalo u proljeće. Ma nijedan cvjetak ne zna zašto cvate, bar mi tako mislimo. Nijedna iskra ne zna i ne pita čemu njezin čar. Nijedan potočični potok ne zna i ne pita kamo i zašto žubori i kamo se žuri. A nijedna ova lijepa ptičica ni ne sluti kom je pjeva, pa ni one kukavice. Jedino čovjek, zapravo jedino pravi kršćanin, sljedbenik Isusa Krista, zna zašto živi i kome teži. Jedino on zna da je Bog naš stvoritelj i otac, koga moramo spoznati, ljubiti i njemu jedinome služiti. Drugim riječima, Boga moramo na isov račun način, dakle, slaviti to, zapamtimo. I trebamo biti vjerni do groba. Sveti Ambrozije je rekao, čast je služiti onome koji je moćan. Što je gospodar kome služimo moćniji, to je za nas veća čast ako njemu služimo. Zato je za nas koji smo odlučili da služimo gospodaru svih gospodara, kralju svih kraljeva, samome Bogu, to najveća čast i najveća sreća. Jednog su dana svetu Agatu doveli pred poganskog suca Kvintinijana da je odvrate od kršćanstva. Rekao je odvažnoj djevojci, zar se ne stidiš zvati se kršćankom i klanjati se kao Bogu onome koji umro raspet na križu? Zar te nije stid njemu služiti? Ti potječeš iz odlične obitelji koja je rimskom carstvu dala izvrsni činovnika i službenika. Agato mu odgovori, varaš se Kvintinijane, ako misliš da ponizijem svoj stalež ako služim Kristu i da je služba Kristu manje časna od službe caru koju su odabrali moji pređi. Moraš znati da je mnogo časnije biti sluga Kristov nego vladati čitavim rimskim carstvom. Eto kakav nam je primjer dala sveta Agata, koja je smatrala najvećom čašću što smije biti u službi Božjoj i živjeti po njegovoj svetoj volji. Ona je ostala vjerna Bogu, Isusu Kristu, sve dane svoga zemaljskog života. Svoju je vjernost čak posvjedočila i potvrdila mučeničkom smrću. Ni najveće muke nisu je mogle odvratiti od vjernosti Bogu i ljubavi prema Isusu Kristu. Vjerna je bila do groba. Nije dosta biti Božji samo onda kad nam je dobro i kad nam ništa nije teško, nego i uvijek moramo ostati vjerni Bogu i svojim krsnim obećanjima kojim smo se odrekli đavla i svih njegovih dijela i svega njegova sjaja, te odabrali i opredijelili se za Boga po primjeru Isusa Krista. I onda, kad nadođu kušnje, bolesti, koje druge žrtve, pa i sama smrt, poput Isusa, svoju ljubav prema Bogu moramo dokazivati upravo preko žrtava i poteškoća, pa i same smrti. I što će biti i naša najveća žrtva. Naš Bog traži od nas čitavo naše srce i svu našu ljubav. I to ne samo za nekoliko dana i godina, nego do groba. Tek onaj koji ostaje gospodinu vjeran do groba, taj će primiti krunu slave. I tko hoće da zauvijek bude s Bogom, mora biti spreman sve radije podnijeti, nego da se iznevjeri svome Bogu. Nikada ne sumnjamo u svoju vječnu proslavu. Čitao sam kako jedan američki stručnjak za svemirske letjelice, čuveni Werner von Braun, inače rođeni Nijemac, u nekom razgovoru o čovjekovu prodoru u svemir izjavio sljedeće. Dok bolje upoznajemo stvorene stvari, morali bismo bolje upoznavati stvoritelja i morali bismo steći dublju spoznaju o odgovornosti čovjeka za ono što Bog hoće. Svemirski letovi s ljudskom posadom fantastični su pothvati, ali oni su otvorili samo mali prozor u ogromni svemir. Ono što kroz taj prozor možemo vidjeti od beskrajnih tajna svemira potvrđuje sigurnost da ima stvoritelj, tako reče čuveni Werner von Braun. Prije 20 godina sastali se Nobelovci da proglase u zadnje vrijeme 20. i ovoga stoljeća, pa još malo ranije, koji bi to bio genije najjači. Naravno, svi su izabrali čuvenog Alberta Einsteina, a on je u svoje vrijeme govorio, doista ima mnogo toga što ja znam, ali mnogo više ima onoga što ja ne znam. tako veliki Albert Einstein. Svojim razumom čovjek spoznaje da ima stvoritelj, ali i da ima odgovornost stvorenja koje ima i slobodnu volju i da ima nagrada za dobro upotrijebljenu slobodnu volju. Nikada nikome zavolju i ni zbog bilo koji poteškoća koje mogu i sigurno hoće nadući u životu. Neću biti izdajica svoje vjere. Gospodin sve to vidi, jednom će mi naplatiti moju ljubav, moju vjernost i odanost do groba. Uvešće me svoje kraljevstvo i ovjenčati me kruhom vječne slave. On ima vlast da dade život vječni svima koji se trude da ga životom i u životu proslavi. Drugi slušatelj Nebeskog radija, ja gotovo svakodnevno kad mogu slušam fond Box Nebeskog radija kojega vodi naš dragi Josip Ivić i Ivana Žulj. Vode, jednom sam zapisao od prije nekoliko godina što su oni rekli ovaj jedan podatak, pa evo neka ga čuju i slušatelj Nebeskog radija i danas, ovo je bilo prije, od prije nekoliko godina. Dakle, ovako su oni javili. Proždrljivi John u USA, dakle USA, ne sad, nego USA, za okladu guta žive žabe i svašta drugo i dobiva okladu. Onda se okladio, da će paziti ovo, za 10 minuta pojesti 40 baklava amašala. Ostala je, i sad komisija je tu, stoperca je uključena, on guta te baklave. Ostala je još jedna, dakle, jedna minuta i tri baklave. Publika gleda u Johna, a John u tri baklave i ta jedna minuta. Taj John ih uzima i guta, guta. Publika plješće i vrišti. John koluta očima i pada mrtav. Eto, to je smisao njegovog života. Pa razmišljajmo, dragi slušatelji, i o tome.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

0: praktično ova sedma uskrsna nedjelja, ona nam je priprava za dolazak Duha Svetoga. Svi oni bijahu jednodušno, dakle, postojanju u molitvi sa ženama i Marijom majkom Isusovom i braćom njegovim. Ove riječi iz dijela apostolski koje smo čuli u današnjem prvom čitanju govore nam kako su apostoli u sabranosti i molitvi pripremali da prime obećanog Duha Svetoga. I kada je Duh Sveti sišao nad apostole, 50. dan nakon Isusova uskrsnuća, proizveo je u njihovim dušama divne učinke. Divne učinke proizvodi Duh Sveti u našim dušama ako ih nađe pripravne. Apostoli su se pripremali 9 dana za dolazak Duha Svetoga. Nastojimo i mi u ovoj duhovskoj devetnici pripremiti duše svoje da na duhovski blagdan u što obilnijoj mjeri siđe milost Duha Svetoga na naše duše. U toj pripremi prije svega moramo shvatiti da su dva posve oprečna pojma: milost Duha Svetoga i grijeh. Zato, ako želimo da Duh Sveti siđe u naše duše, moramo i očistiti od grijeha koliko najviše možemo. To je lijepo istakao prvak apostolski Sveti Petar već na sam dan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu u svojoj prvoj propovijedi. Na njegovu propovijed mnogi su se skrušili i pitali: što nam je činiti? Pa Petar im je rekao: neka čine pokoru i neka se krste u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit će Duha Svetoga. Prema tome, naša priprava za primanje Duha Svetoga mora biti kajanje za grijehe, očišćenje duše od grijeha po sakramentu svete ispovijedi. Daljna priprava mora biti molitva. Za apostole izričito nam govori Sveto pismo da su bili jednodušno postojani u molitvi zajedno s majkom Isusovom Marijom. Isus nas također i sam uvjerava da ćemo svojim molitvama isprositi darove Duha Svetoga. Kad dakle vi koji ste zli umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš dati s nebesa duha dobroga onima koji ištu od njega. Sveti su bili duboko prožeti duhom molitve i baš zato primali su tolike darove Duha Svetoga, obilje svakovrsnih Božjih milosti. Treća naša priprava za primanje Duha Svetoga mora biti ljubav. Duh Sveti sišao je nad apostole u liku ognja. Oganj je simbol ljubavi. Prema tumačenju nekih svetih otaca, time je Duh Sveti htio pokazati da on silazi samo u one duše u kojima plamti neugasivi oganj ljubavi Božje. Djela apostolska govore nam o prvim kršćanima da su bili puni međusobne bratske ljubavi, da su bili jedno srce i jedna duša. Zato su i vidljivo resile i mnoge druge kršćanske kreposti. Želimo li mi da u nama djeluje Duh Sveti sa svojim milostima, moramo biti prožeti iskrenom ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Da se što bolje pripremimo za dolazak Duha Svetoga, moramo davati dobar primjer. Neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaše dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Ovim riječima Isus jasno naglašava da smo dužni davati dobar primjer drugima. Ako dajemo dobar primjer bližnjima, bit ćemo i sami prikladniji da primimo veće obilje milosti od Duha Svetoga, a u isto vrijeme time potičemo i druge da teže za boljim kršćanskim životom, te su onda i oni dostojniji primiti obilje milosti Duha Svetoga. U svoje vrijeme jedan župnik iz Stuttgarta, a zvao se Emil Kain, pripovijeda sljedeće. Jedne večeri iznenada bio je pozvan u bolnicu te nekom mladom časniku. Vojnički časnik lijepo ga pozdravi i rekne mu: "Nisam katolik, ali želim to odmah postati. Znam da su mi dani odbrojeni i želim umrijeti kao katolik. Molim vas, pomozite mi." Svećenik ga zapita: "Što ga je na to potaklo?" A on odgovori: "Želim se ispovjediti i zato želim postati katolik. Želim priznati svoje grijehe i čuti riječi od rješenja od grijeha, inače ću očajavati." Kad je bilo sve uređeno što je potrebno i kad je svećenik izgovorio riječi od rješenja, neobična radost i kao neka svjetlost obasjala je njegovo blijedo lice. Iz zahvalnosti poljubio je ruku svećenika koja ga je znamenovala svetim križem. A već oko pola noći rastao se s ovim svijetom, dok je svećenik još jednom izgovarao: "Odrješujem te od svih grijeha tvojih." Svećenik je razgovarao s njim izvan ispovjedi i pitao ga među ostalim: "Odakle znade za katoličku ispovjed?" On je odgovorio da je kao mladić bio paž kod Saskog kralja, koji je bio dobar katolik, i pratio je njega često u dvorsku kapelu. Tu je gledao kako kralj i drugi vjernici idu na svetu ispovjed i svetu pričest. Toga se uvijek sjećao. Eto što čini dobar primjer. Kralj je već odavno bio u grobu, ali njegov dobar primjer dugo je djelovao i nakon njegove smrti. Jest, dragi slušatelj Nebeskog radija, dobar primjer koristi i ondje gdje ne pomaže više nikakva opomena, nikakve riječi. Predragi vjernici, na sve spomenute načine, to jest pokajanjem za grijehe, pa i one najmanje, molitvom, ljubavlju prema bližnjemu i dobrim primjerom, nastojimo i mi ovih dana pripraviti se u duši na veliki duhovski blagdan, da onda Duh Sveti nađe u našoj duši mili i dostojan stan svoj, te nas oba spe obiljem svojih milosti, obiljem svojih sedam darova koje on ima, od mudrosti pa dalje. Eto, o tome razmišljajmo i mogli bismo pri koncu reći: ma kućno je čas za to. Naime, nastupio je tako dugo očekivani čas. U vječnosti je bio utemeljen u srcu Trojedinoga. Kada je Sin Božji radi toga časa postao i Sin Čovječi i naselio se u Nazaretu, do toga trena trebalo je proći još 30 godina. U vrijeme javnog djelovanja svakodnevno je mislio na taj čas, ali on je još uvijek bio daleko. Sada, danas i ovih dana, kao što je bilo na Veliki četvrtak, dok sjedi s učenicima kod večere, taj čas je tu, došao je. Teški čas, čas trpljenja, poniženja i samrtne borbe. I svakog trenutka započeće na Maslinskoj gori, a završit će onda dan poslije na Kalvariji. A o čemu govori Isus u iščekivanju tog časa? Govori o proslavi Oče. Proslavi svoga Sina, da tvoj Sin tebe proslavi. Dakle, to je Isova molitva. I nikakvog mrmljanja, nikakvog prigovaranja, nikakvog optuživanja. To je trenutak vjere, ufanja i ljubavi. Prije nekoliko godina izišla je kod nas ponovno opširna knjiga Oproštajna pisma žrtava za slobodu. Pisma naših ljudi za vrijeme rata, koja su napisali u zatvorima kada su čuli da je kucnuo njihov čas. Neki su ga očekivali, a druge je sasvim iznenadio. Uspjelo im je doći do komadića papira te drhtavom rukom napisati na njemu nekoliko riječi i tko zna po kakvim putovima poslati ih svojima. U takvim trenucima čovjek nije glumac, i sebi i drugima do krajnosti je iskren. I što su napisali u tom času opraštanja? gotovo nema nikoga tko bi očajavao. Većina ih je puna vjere, nade i ljubavi. Mnogi izvršno ispovijedaju da će se sad nad zvijezdama ponovno sastati sa svojim dragima. Tvrde da ne umiru uzalud, da njihova žrtva nije bezvrijedna, da će ideja za koju umiru živjeti, govore o ljubavi koja neće prestati, koja će trajati i dalje preko groba i nakon njihove smrti, jer čvrsto vjeruju u Isusa uskrsloga gospodina. Riječ Isusova govora, dok ga je još samo nekoliko sati dijelilo od smrti, i riječi naših ljudi, koje je također samo nekoliko sati dijeli od smrti, čudesno su slične, hvala Bogu. Ispovijedaju čovjekovo najdublje uvjerenje da nije stvoren za uništenje, nego za život. Najveći čas koji će doći, i to će biti i njima čas života, prekrasno reći hvala Bogu kako su lijepi vjernici. Dragi slušatelj Nebeskog radija, danas je dakle i Mlada nedjelja i Sveti Paškal, u ponedjeljak je Sveti Feliks ili Srećko. Evo imamo dakle opet u što će ugledati, kao što je u sredu Sveti Bernardin Sijenski. Evo, s ovim mislima sve vas lijepo pozdravljam i nadam se da ćete i vi, dragi slušatelj Nebeskog radija, biti na jednoj od svetih misa ove nedjelje. A dotle sve vas pozdravljam, sve vas volim i za vas se Bogu molim. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus i Marija i živjeli mi. Vaš Fraćiro Lovrić.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. U pripremi za svetkovinu duhova vjerujem kako ćemo imati snage dočekati sljedeću nedjelju, kada ćemo proslaviti dolazak Duha Svetoga koji nas ispunja i drži. Upravo to vam od srca želimo, a neka dio ovog izrečenog u emisiji Duhovne minute koja je iza nas ostane u našim srcima kao ta priprema. Našem suradniku i uredniku današnje emisije Fra Ćiri Lovriću iskreno i od srca zahvaljujemo, a do sljedećeg susreta želimo vam obilje blagoslova i svako dobro. Najljepše pozdrave vam upućuje programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine. Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feringa, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feringa, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 2.

0: dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
3: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Kupreški radio.
3: Nebeski radio.
4: Radio sa visoravnim.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litra.

2,65, deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, teleća rebra 17,95, meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.
1: Da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, Novome Svetu što bi naglasio da propaganda Novome

0: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.
1: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

noć je sjetna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva. Uspavane sjene kradu naše vrijeme,

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Daj ba, još gradela.
1: Kiša me

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85 feninga,

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

može, može li to? Mržnja je ljubav što laži osvane, kako da voli

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Radio Kupres. Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres. Kupreški radio.
1: Program Kupreškog radija.
0: Program ste Kupreškog radija.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, meso mljeveno mješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

sa svoje monade. Ljubavi se prida, nikad nisam

Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Kuća nije na prodaju.
1: Evo ga opet.
2: Ovdje vam mogu zi. Ali, ćeš ti meni prodati ono svoju kuću ili ne?
1: A ne mogu. Sijedi ovdje sa nama, evo Martin baš radi novu pjesmu i pjesma će ti sve reći.

0: Sve sam sada shvatio.
1: Pavić DO objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
2: Kutreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

0: dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli na početak još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Pred nama je sedma nedjelja po Uskrsu, nedjelja prije duhova. Nedjelja u kojoj ćemo se spomenuti svećeničke molitve na posljednjoj večeri, kada se Isus moli za sve nas svome Ocu Nebeskom, za proslavljanje, a i za nas koji nas vodi k njemu, u njegove stanove. Kakvu smo tek ljubav zaslužili, da spasitelj svijeta, onaj koji u ruci drži nebeski svod, sin moli za nas. Oh, ta ljubav, njegova neizmjerna. Jesmo li zahvalni za tu ljubav? Jesmo li spremni uvijek primati? Jesmo li spremni i dočekati silu i snagu Duha Svetoga? Ta zajednička pitanja postavljamo sebi, a pozivam vas da zajedno promišljamo sa urednikom današnje emisije Duhovne minute Kupreškoga radija, sa našim fraćirom Lovrićem.

Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u sedmu uskrsnu nedjelju, da zaista možemo se malo opustiti, kao što hranimo svoje tijelo i pazimo ga, to i treba tako, jer nam ga je Bog darovao i želi da ga čuvamo do Božje volje, i s tim onda da nahranimo i svoju dušu. Pa ja uvijek ovako imam običaj reći, pa dajmo barem onoliko koliko se brinemo za tijelo, da se barem toliko brinemo i za dušu. Ovo tijelo je ovdje prolazno, živi ne znam nekoliko godina, 50, 70, 80, već ređe i 90, a vječnost nam ne smije proći. Pa o tome malo trebamo razmišljati. O zadnji put bi samo želio još ovo dodati, da sam pretprošli vikend, ne ovu sa šestu nedjelju, nego petu, bio sam u jednoj ercegovačkoj župi Dračevo. Kako ja ovdje, župnik Frivan Kasol i ja, imamo nedjeljom mise, nemamo nikada dvije mise isti sat, pa jedan je uvijek u tom smislu slobodan. Frivan je zato kome god zove da ja mogu doći i zamijeniti, i tako mene mnogi svećenici zovu, pa sam dakle tu pretprošlu nedjelju bio u župi Dračevo kod don Mate Pehara, koji je prije bio u Rakitnu u župi Sutina, pa i mene to zanimljivo da malo vidim i tu župu novu. Ona je 4 km od granice prema Metkoviću sa Hrvatskom, i to onda sam rano misu, imam u 8 sati, iza te mise ulazim jedna gospođa i njoj drago što sam ja Linjaka i ona Livanka iz prilike rođena Hrsto, lipo, dobro, pa rekao valjda nećemo opet neko iza pučku misu doći, a oči opet dolazi jedna dama i molim te, ona je jedna kupreška, moje nekadašnje pače kojim sam ja bio vjeroučitelj, dakle u osnovnoj školi Fra Miroslava Đaje, ona je Marina Kuštro, dakle to je tursko prezime, zaboravim sada kako se zove, toliko je ona bila vesela, radosna, evo da njezin vjeroučitelj, dakle iz škole je Fra Ćiro, došao tu i ona se udala u Dračevo. Zove mi na ruča, kao što je Livanka zvala, rekao danas ne mogu jer žurim u Livno, pošto je misa bila na groblju u mome rodnom Odžaku ispod Dinare, ali rekao mene će don Mato još zvati pa bit će vremena. Evo, tako nam taj život bude i zanimljiv, posebno ovakvi nenadani susreti, ti lijepi susreti. Pa evo, malo ja pozdravljam su obitelj od naše Marine Kuštro, koji nas sada slušaju, da smo se to sreli, a biti toga još i koji put. I meni tada posebno srce zaigra, jer evo, nakon toliko vremena s nekim se iznenada vidiš. Pa idemo mi dalje sada na sedmu uskrsnu nedjelju. Ja bih mogao staviti naslov, ono, više nisam u svijetu. Oni ostaju u svijetu. Poruka nam je Isusa Krista. Naime, nedjelja nakon Isovog uzašašća, a to je sad bilo u četvrtak, na nebo, dakle, vrijeme je kada učenici s Marijom, Isovom majkom i s pobožnim ženama očekuju obećanog im Duha Svetoga. Zato su imali posebne pripreme kroz molitvu i ohrabrenje jednih drugih da se ne boje. To je ono, da se ne boje. I ono je 365 puta imamo u Svetom pismu gdje Isus nam, Bog nam govori ne boj se. Čini mi se da su svega bili svjesni. Sada još očekuju samo jakost Duha Božjega da bi se mogli oduprijeti svijetu, jer im Isus rekao da on ide sa svijeta, a da oni ostaju još u svijetu. Dakle, bili su svjesni i one vrlo važne rečenice s posljednje večere da čekaju silazak Duha Svetoga. Imao bih vam još mnogo toga reći, ali Duh Sveti kada dođe, sve će vam kazati. Vjerujem da se nadali da će im i Marija što god isprositi kod svoga sina i Duha Svetoga. Pa naravno, hoće to naša draga Gospa. Jer učenici okupljeni oko Marije očekivali su u dvorani posljednje večere dolazak Duha, molitvom su se pripravili za teško poslanje da budu svjedoci Kristovi u svijetu. I u dvorani te posljednje večere s Marijom u molitvi Krist se vratio svome ocu, no on je obećao da će biti sa svojima
i da će im poslati duha. Oni koje on šalje u svijet očekuju taj dolazak u molitvi i spominjući se posljednje gospodinove volje. Prvo nam je čitanje današnje svete nedjelje iz dijela apostolskih. Pošto Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili. Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušni, postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom. I to trebamo znati. Riječ je gospodnja. Bogu hvala. Vjerujem da ću uživati dobro gospodnja u zemlji živih. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Zajedno molim gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu gospodnju i dom njegov gledam. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Slušaj gospodine glas moga vapaja, milosti mi budi usliši me, moje mi srce govori, traži lice njegovo. Vjerujem da ću uživati dobra gospodnja u zemlji živih. Drugo čitanje današnje svete nedjelje jest iz prve poslanice svetog Petra apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Boži u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac ili makar i kao nametljivac, ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Riječ gospodnja, Bogu hvala.

Gospodnja me uzdignu desnica, Gospodnja se proslavi desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti. I kad

Evanđelje današnje svete nedjelje jest po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju ima do kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste. Po riječima Svetog Evanđelja.

proslavi i bit ćeš proslavljen, pa do ovom drugom dijelu malo o tome razmišljamo. Isus je dakle na svojoj posljednjoj večeri u svom oproštajnom govoru malo prije svoje muke molio svoga nebeskog oca. To je Isova molitva, pazi. Oče, došao je čas, proslavi sina svoga da sin proslavi tebe. Ja te proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao da izvršim. A sada ti, oče, proslavi mene kod sebe, jer Isus je proslavio oca. Naime, nitko od sinova ljudski nije tako savršeno ispunio volju nebeskoga oca i tako vjerno odgovorio na njegov plan kao naš gospodin Isus. On je time u najvećoj mjeri i najsavršenije proslavio oca koji je na nebesima. Istina, put do te proslave vodio ga je kroz poslušnost i žrtvu od poniznog prihvaćanja obličja sluge do potpunog predanja samoga sebe na kalvarijskom oltaru. Kroz sve dane svoga zemaljskog života dijeluje sudbinu čovjeka, a ponajvećma u svojim zadnjim časovima, kad se potpuno predao kako ljudi ne bi nikada mogli sumnjati u njegovu najveću ljubav. Po njemu je Bog pohodio svoj narod. Nebo je progovorilo kroz njegova usta. Jedan odsjev nebeske slave i ljubavi izbijao je iz njegova predobrog srca, koje je želio kroz svu povijest imati otvoreno za sve umorne i opterećene, kako bi ljudi u tom srcu uvijek nalazili svoje najsigurnije utočište. Njegova dragovoljno prihvaćena pregorka, muka i smrt najveća je proslava Božje ljubavi, jer je samo ta i takova ljubav mogla prihvatiti križ i na tom drvetu posvećenom rastrganim udovima Božjeg sina prinijeti najuzvišeniju žrtvu za spas svijeta. Sve te ruke koje su svakome samo dobro činile, prikovane na tvrdim gredama i raširene, vječni su poziv na srce koje nikada ne prestaje ljubiti. I otac ga je proslavio jer ga je postavio sebi s desni i uvijek će biti u slavi očevoj. A onda i mi, dragi slušatelj nebeskog radija, trebamo i moramo proslaviti Boga svojim životom. I mi dakle moramo to, jer Bog nas je zato i stvorio. Zato nas je i po svetom krštenju posinio. Zato nas je po svojoj milosti i po vrhu naravnim krepostima i darovima i obogatio. Zato se on od nas ne želi ni odijeliti. Znamo da je Bog i sve ostalo stvorio na svoju slavu. I sva nerazumna živa i mrtva bića Boga slave na svoj način, iako mnogi toga nisu svjesni. Psalmista je rekao: Celi anarant gloriam Dei, što znači nebesa navješćuju slavu Božju. I to je istina. Sve na svoj način govori, pjeva, veliča i hvali Boga kao sada ove divne ptice i ostalo u proljeće. Ma nijedan cvjetak ne zna zašto cvate, bar mi tako mislimo. Nijedna iskra ne zna i ne pita čemu njezin čar. Nijedan potočićni potok ne zna i ne pita kamo i zašto žubori i kamo se žuri. A nijedna ova lijepa ptičica ni ne sluti kom je pjeva, pa ni one kukavice. Jedino čovjek, zapravo jedino pravi kršćanin, sljedbenik Isusa Krista, zna zašto živi i kome teži. Jedino on zna da je Bog naš stvoritelj i otac, koga moramo spoznati, ljubiti i njemu jedinome služiti. Drugim riječima, Boga moramo
na isov račun način, dakle, slaviti. To zapamtimo. I trebamo biti vjerni do groba. Sveti Ambrozije je rekao: čast je služiti onome koji je moćan. Što je gospodar kome služimo moćni, to je za nas veća čast ako njemu služimo. Zato je za nas koji smo odlučili da služimo gospodaru svih gospodara, kralju svih kraljeva, samome Bogu, to najveća čast i najveća sreća. Jednog su dana svetu Agatu doveli pred poganskog suca Kvintinijana da je odvrate od kršćanstva. Rekao je odvažnoj djevojci: zar se ne stidi zvati se kršćankom i klanjati se kao Bogu onome koji umro raspet na križu? Zar te nije stid njemu služiti? Ti potječeš iz odlične obitelji koja je rimskom carstvu dala izvrsnih činovnika i službenika. Agatom odgovori: varaš se, Kvintinijane, ako misliš da ponizijem svoj stalež ako služim Kristu i da je služba Kristu manje časna od službe caru koju su odabrali moji pređi. Moraš znati da je mnogo časnije biti sluga Kristov nego vladati čitavim rimskim carstvom. Eto kakav nam je primjer dala sveta Agata, koja je smatrala najvećom čašću što smije biti u službi Božjoj i živjeti po njegovoj svetoj volji. Ona je ostala vjerna Bogu, Isusu Kristu, sve dane svoga zemaljskog života. Svoju je vjernost čak posvjedočila i potvrdila mučeničkom smrću. Ni najveće muke nisu je mogle odvratiti od vjernosti Bogu i ljubavi prema Isusu Kristu. Vjerna je bila do groba. Nije dosta biti Božji samo onda kad nam je dobro i kad nam ništa nije teško, nego i uvijek moramo ostati vjerni Bogu i svojim krsnim obećanjima kojim smo se odrekli đavla i svih njegovih dijela i svega njegova sjaja, te odabrali i opredijelili se za Boga po primjeru Isusa Krista. I onda, kad nadođu kušnje, bolesti, koje druge žrtve, pa i sama smrt, poput Isusa, svoju ljubav prema Bogu moramo dokazivati upravo preko žrtava i poteškoća, pa i same smrti. I što će biti i naša najveća žrtva. Naš Bog traži od nas čitavo naše srce i svu našu ljubav. I to ne samo za nekoliko dana i godina, nego do groba. Tek onaj koji ostaje gospodinu vjeran do groba, taj će primiti krunu slave. I tko hoće da zauvijek bude s Bogom, mora biti spreman sve radije podnijeti, nego da se iznevjeri svome Bogu. Nikada ne sumnjamo u svoju vječnu proslavu. Čitao sam kako jedan

0: ono što kroz taj prozor možemo vidjeti od beskrajnih tajna svemira potvrđuje sigurnost da ima stvoritelj, tako reče čuveni Werner von Braun. Prije 20 godina sastali se Nobelovci da proglase u zadnje vrijeme 20. i ovoga stoljeća, pa još malo ranije, koji bi to bio genije najjači. Naravno, svi su izabrali čuvenog Alberta Einsteina, a on je u svoje vrijeme govorio: doista ima mnogo toga što ja znam, ali mnogo, mnogo, mnogo više ima onoga što ja ne znam. Tako veliki Albert Einstein. Svojim razumom čovjek spoznaje da ima stvoritelj, ali i da ima odgovornost stvorenja koje ima i slobodnu volju i da ima nagrada za dobro upotrijebljenu slobodnu volju. Nikada nikome za volju i ni zbog bilo kojih poteškoća koje mogu i sigurno hoće nadući u životu. Neću biti izdajica svoje vjere. Gospodin sve to vidi, jednom će mi naplatiti moju ljubav, moju vjernost i odanost do groba. Uvešće me svoje kraljevstvo i ovjenčati me kruhom vječne slave. On ima vlast da dade život vječni svima koji se trude da ga životom i u životu proslavi. Dragi slušatelj Nebeskog radija, ja gotovo svakodnevno kad mogu slušam fon box Nebeskog radija kojega vodi naš dragi Josip Ivić i Ivana Žulj. Vode, jednom sam zapisao od prije nekoliko godina što su oni rekli ovaj jedan podatak, pa evo neka ga čuju i slušatelj Nebeskog radija i danas. Ovo je bilo prije, od prije nekoliko godina. Dakle, ovako su oni javili: proždrljivi John u USA, dakle USA, ne sad, nego USA, za okladu guta žive žabe i svašta drugo i dobiva okladu. Onda se okladio da će, pazite ovo, za 10 minuta pojesti 40 baklava amašala. Ostala je, i sad komisija je tu, stoperca je uključena, on guta te baklave. Ostala je još jedna, dakle, jedna minuta i tri baklave. Publika gleda u Johna, a John u tri baklave i ta jedna minuta. Taj John ih uzima i guta, guta. Publika plješće i vrišti. John poluta očima i pada mrtav. Eto, to je smisao njegovog života. Pa razmišljajmo, dragi slušatelji, i o tome.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

0: i praktično ova sedma uskrsna nedjelja, ona nam je priprava za dolazak Duha Svetoga. Svi oni bijahu jednodušno, dakle, postojanju u molitvi sa ženama i Marijom majkom Isusovom i braćom njegovim. Ove riječi iz dijela apostolski koje smo čuli u današnjem prvom čitanju govore nam kako su apostoli u sabranosti i molitvi pripremali da prime obećanog Duha Svetoga. I kada je Duh Sveti sišao nad apostole, 50. dan nakon Isusovog uskrsnuća, proizvoje u njihovim dušama divne učinke. Divne učinke proizvodi Duh Sveti u našim dušama ako ih nađe pripravne. Apostoli su se pripremali 9 dana za dolazak Duha Svetoga. Nastojimo i mi u ovoj duhovskoj devetnici pripremiti duše svoje da na duhovski blagdan u što obilnijoj mjeri siđe milost Duha Svetoga na naše duše. U toj pripremi prije svega moramo shvatiti da su dva posve oprečna pojma: milost Duha Svetoga i grijeh. Zato, ako želimo da Duh Sveti siđe u naše duše, moramo i očistiti od grijeha koliko najviše možemo. To je lijepo istakao prvak apostolski Sveti Petar već na sam dan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu u svojoj prvoj propovijedi. Na njegovu propovijed mnogi su se skrušili i pitali: što nam je činiti? A Petar im je rekao: neka čine pokoru i neka se krste u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit će Duha Svetoga. Prema tome, naša priprava za primanje Duha Svetoga mora biti kajanje za grijehe, očišćenje duše od grijeha po sakramentu svete ispovijedi. Daljna priprava mora biti molitva. Za apostole izričito nam govori Sveto pismo da su bili jednodušno postojani u molitvi zajedno s majkom Isusovom Marijom. Isus nas također i sam uvjerava da ćemo svojim molitvama isprositi darove Duha Svetoga. Kad dakle vi koji ste zli umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš dati s nebesa duha dobroga onima koji ištu od njega. Sveci su bili duboko prožeti duhom molitve i baš zato primali su tolike darove Duha Svetoga, obilje svakovrsnih Božjih milosti. Treća naša priprava za primanje Duha Svetoga mora biti ljubav. Duh Sveti sišao je nad apostole u liku ognja. Oganj je simbol ljubavi. Prema tumačenju nekih svetih otaca, time je Duh Sveti htio pokazati da on silazi samo u one duše u kojima plamti neugasivi oganj ljubavi Božje. Djela apostolska govore nam o prvim kršćanima da su bili puni međusobne bratske ljubavi, da su bili jedno srce i jedna duša. Zato su i vidljivo resile i mnoge druge kršćanske kreposti. Želimo li mi da u nama djeluje Duh Sveti sa svojim milostima, moramo biti prožeti iskrenom ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Da se što bolje pripremimo za dolazak Duha Svetoga, moramo davati dobar primjer. Neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Ovim riječima Isus jasno naglašava da smo dužni davati dobar primjer drugima. Ako dajemo dobar primjer bližnjima, bit ćemo i sami prikladniji da primimo veće obilje milosti od Duha Svetoga, a u isto vrijeme time potičemo i druge da teže za boljim kršćanskim životom, te su onda i oni dostojniji primiti obilje milosti Duha Svetoga. U svoje vrijeme jedan župnik iz Stuttgarta, a zvao se Emil Kain, pripovijeda sljedeće. Jedne večeri iznenada bio je pozvan u bolnicu te nekom mladom časniku. Vojnički časnik lijepo ga pozdravi i rekne mu: "Nisam katolik, ali želim to odmah postati. Znam da su mi dani odbrojeni i želim umrijeti kao katolik. Molim vas, pomozite mi." Svećenik ga zapita: "Što ga je na to potaklo?" A on odgovori: "Želim se ispovijediti i zato želim postati katolik. Želim priznati svoje grijehe i čuti riječi od rješenja od grijeha, inače ću očajavati." Kad je bilo sve uređeno što je potrebno i kad je svećenik izgovorio riječi od rješenja, neobična radost i kao neka svjetlost obasjala je njegovo blijedo lice. Iz zahvalnosti poljubio je ruku svećenika koja ga je znamenovala svetim križem. A već oko pola noći rastao se s ovim svijetom, dok je svećenik još jednom izgovarao: "Odrješujem te od svih grijeha tvojih." Svećenik je razgovarao s njim izvan ispovjedi i pitao ga među ostalim: "Odakle znade za katoličku ispovjed?" On je odgovorio da je kao mladić bio paž kod Saskog kralja, koji je bio dobar katolik, i pratio je njega često u dvorsku kapelu. Tu je gledao kako kralj i drugi vjernici idu na svetu ispovjed i svetu pričest. Toga se uvijek sjećao. Eto što čini dobar primjer. Kralj je već odavno bio u grobu, ali njegov dobar primjer dugo je djelovao i nakon njegove smrti. Jest, dragi slušatelj Nebeskog radija, dobar primjer koristi i ondje gdje ne pomaže više nikakva opomena, nikakve riječi. Predragi vjernici, na sve spomenute načine, to jest pokajanjem za grijehe, pa i one najmanje molitvom, ljubavlju prema bližnjemu i dobrim primjerom, nastojimo i mi ovih dana pripraviti se u duši na veliki duhovski blagdan, da onda Duh Sveti nađe u našoj duši mili i dostojen stan svoj, te nas oba spe obiljem svojih milosti, obiljem svojih sedam darova koje on ima, od mudrosti pa dalje. Eto, o tome razmišljajmo i mogli bismo pri koncu reći: ma kućno je čas za to. Naime, nastupio je tako dugo očekivani čas. U vječnosti je bio utemeljen u srcu Trojedinoga. Kada je Sin Boži radi toga časa postao i Sin Čovječi i naselio se u Nazaretu, do toga trena trebalo je proći još 30 godina. U vrijeme javnog djelovanja svakodnevno je mislio na taj čas, ali on je još uvijek bio daleko. Sada, danas i ovih dana, kao što je bilo na Veliki četvrtak, dok sjedi s učenicima kod večere, taj čas je tu, došao je. Teški čas, čas trpljenja, poniženja i samrtne borbe. I svakog trenutka započet će na Maslinskoj gori, a završit će onda dan poslije na Kalvariji. A o čemu govori Isus u iščekivanju tog časa? Govori o proslavi: Oče, proslavi svoga Sina, da tvoj Sin tebe proslavi. Dakle, to je Isusova molitva. I nikakvog mrmljanja, nikakvog prigovaranja, nikakvog optuživanja. To je trenutak vjere, ufanja i ljubavi. Prije nekoliko godina izišla je kod nas ponovno opširna knjiga Oproštajna pisma žrtava za slobodu. Pisma naših ljudi za vrijeme rata, koja su napisali u zatvorima kada su čuli da je kucnuo njihov čas. Neki su ga očekivali, a druge je sasvim iznenadio. Uspjelo im je doći do komadića papira te drhtavom rukom napisati na njemu nekoliko riječi i tko zna po kakvim putovima poslati ih svojima. U takvim trenucima čovjek nije glumac, i sebi i drugima do krajnosti je iskren. I što su napisali u tom času opraštanja? Gotovo nema nikoga tko bi očajavao. Većina ih je puna vjere, nade i ljubavi. Mnogi izvršto ispovijedaju da će se sad nad zvijezdama ponovno sastati sa svojim dragima. Tvrde da ne umiru uzalud, da njihova žrtva nije bezvrijedna, da će ideja za koju umiru živjeti, govore o ljubavi koja neće prestati, koja će trajati dalje preko groba i nakon njihove smrti, jer čvrsto vjeruju u Isusa uskrsloga gospodina. Riječ Isusova govora, toga je još samo nekoliko sati dijelilo od smrti, i riječi naših ljudi, koje je također samo nekoliko sati dijeli od smrti, čudesno su slične, hvala Bogu. Ispovijedaju čovjekovo najdublje uvjerenje da nije stvoren za uništenje, nego za život. Najveći čas koji će doći, i to će biti i njima čas života, prekrasno reći hvala Bogu kako su lijepi vjernici. Dragi slušatelj Nebeskog radija, danas je dakle i Mlada nedjelja i Sveti Paškal, u ponedjeljak je Sveti Feliks ili Srećko. Evo imamo dakle opet u što se ugledati, kao što je u sredu Sveti Bernardin Sijenski. Evo, s ovim mislima sve vas lijepo pozdravljam i nadam se da ćete i vi, dragi slušatelj Nebeskog radija, biti na jednoj od svetih misa ove nedjelje. A dotle sve vas pozdravljam, sve vas volim i za vas se Bogu molim. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus i Marija i živjeli mi. Vaš Fraćiro Lovrić.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. U pripremi za svetkovinu duhova vjerujem kako ćemo imati snage dočekati sljedeću nedjelju, kada ćemo proslaviti dolazak Duha Svetoga koji nas ispunja i drži. Upravo to vam od srca želimo, a neka dio ovog izrečenog u emisiji Duhovne minute koja je iza nas ostane u našim srcima kao ta priprema. Našem suradniku i uredniku današnje emisije Fraćiri Lovriću iskreno i od srca zahvaljujemo, a do sljedećeg susreta želimo vam obilje blagoslova i svako dobro. Najljepše pozdrave vam upućuje programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ustaje Kupreškog radija.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Quanto costa? Da Vici.

Znaš da ćeš doći. www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreski.